0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про пральну машинку.
2: Факт перший.
1: Прообразом пральної машини став звичайний канат. Так античні моряки прив'язували білизну до канату, який потім спускали за борт. Судно йшло на вітрилах, а білизна тим часом відмивалася у морі.
2: Факт другий.
1: Згадка про першу офіційно запатентовану машинку для прання білизни з'явилася в 1856 році. Винахід належить американцю на прізвище Мур.
2: Факт третій.
1: Сьогодні існують моделі пральних машин, призначені для прання аж ніяк не білизни. Так у США запатентували модель для мийки окулярів, а в Іспанії винайшли пральну машинку для домашніх тварин.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

ранці, не застало не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Duracell. Отже, Duracell – одна з найвідоміших марок батареїк у світі і належить вона корпорації Procter & Gamble. Бренд Duracell знаменитий тим, що його батарейки мають довгий термін служби. Творцем знаменитих батарейок став вчений винахідник Семюель Рубен, який займався розробками в області портативних елементів живлення. Він і ще один підприємець, Філіп Роджерс Мелорі, об'єднали зусилля і продовжили експерименти Рубена. У той час фірма звалася PR Mallory Company, а за вікном тоді був 1935 рік. Згодом у 64-му з'являється таки бренд Duracell, який незабаром стає світовим лідером серед батарейкових брендів. До речі, слово «Duracell» з'явилося від поєднання двох слів «Durable Cell», що можна приблизно перекласти як «міцний елемент». Звичайно, одним з основних, так би мовити, елементів образу Duracell є знаменитий кролик. Рожевий великодній кролик Duracell з'явився в рекламних роликах компанії також у 73-му році. Він є символом невтомності і довгої роботи батарейок Duracell. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Duracell. Як відомо, символом батарейок Duracell по всьому світу є той самий рожевий кролик. Так от. Так сталося, що свого часу у США та Канаді схожий кролик, а точніше заєць іншого кольору, рекламував фірму-конкурента Energizer. Це відбулося тому, що Duracell просто-напросто забув вчасно продовжити дію своєї торгової марки. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Домовлилися життя, пліч-о-пліч, рука в руці.
1: Тебе, як оберемо киті собі, замість повітря, тебе не відпустити собі назавжди.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Перше правило – ніколи не втрачайте гроші. Друге правило – ніколи не забувайте перше правило. Уоррен Баффет.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Хілтон». Переживши банкрутство у віці 31 року, Конрад Хілтон приїхав у штат Техас. У Конрада залишилося $5000 на той час, і він збирався відкрити новий банк або, якщо вийде, купити підходящий. Але дуже скоро його плани помінялися. У пошуках ночівлі він зайшов у місцевий готель. Банкіра невдаху вразили люди, які буквально билися за вільні кімнати. Натовпи клієнтури – це справжня мрія будь-якого комерсанта, подумав той момент Хілтон. А ось власника готелю подібне стовпотворіння Анни скільки не радувала, і з'ясувалося, що він не проти продати свій 60-кімнатний готель. Цього було достатньо, щоб Хілтон назавжди забув про банки. І ось через пару днів Конрад Хілтон вже став власником свого першого готелю. На початку 60-х років Хілтон став найбільш технологічною мережею готелів у світі, і його розширення не зустрічало перешкод. А вже до кінця 60-х у Конрада було близько 40 готелів у США і стільки ж за їх межами. Станом на сьогодні корпорація готелів «Хілтон» – це одна із провідних компаній, що надають готельні послуги в світі. Станом на квітень 2010 року, наприклад, до складу корпорації входять більш ніж 3500 готелів. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Хілтон». У далекому 1947 році «Хілтоном» було запроваджено новий на той час стандарт – наявність телевізора в номері. В подальшому це стане звичайною практикою. А ще саме «Хілтону» належить ідея позначати клас готелю кількістю зірочок за тим же принципом, що й коньяк. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня, почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: п'ятниця о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slept та DJ Miss Polly.

FM Online. Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

0: реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
0: Реклама.

0: Плейлист для прибирання, яке раптом стало вечіркою.
1: О, це вже схоже на DJ FM.
0: DJ FM у Spotify. Зберігай, слухай, качай. Press play. Don't stop. DJ FM.

ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 14 серпня. У Дніпрі переважно сонячно. Вдень повітря прогріється до 24 градусів. Уночі очікується близько 13. В Одесі мінлива хмарність. Удень температура сягне 26 градусів, уночі буде близько 17. У Львові сонячно та сухо. Вдень до 25 градусів, уночі близько 11. У Києві сонячно з хмарами. Вдень до 24 градусів, уночі близько 14. Спокійного дня і будьте уважні!

0: реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудома просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись.
3: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
4: Навіщо тобі це?
5: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком клоп. Деталі пропозиції на сайті клоп.ua.
1: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Дорослі, їду вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на ТОЗ возити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитячі забавки. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
2: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама. Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
1: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
2: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хесбургер!
4: А у Спортлайф – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.
0: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.
6: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.
7: Нові треки? Є! Ефірні моменти? Є!
8: Ага.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 14 серпня. У Дніпрі переважно сонячно. Вдень повітря прогріється до 24 градусів. Уночі очікується близько 13. В Одесі мінлива хмарність. Удень температура сягне 26 градусів, уночі буде близько 17. У Львові сонячно та сухо. Вдень до 25 градусів, уночі близько 11. У Києві сонячно з хмарами. Вдень до 24 градусів, уночі близько 14. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.14 на радіо DJFM. Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно, тому що безпеку контролює поліція охорони, сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу, контроль 24/7, швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
3: І тут зависає.
2: На One Price полиції ціни такі, що не зупинитись. А жаба буршить мені прямо на вухо.
4: Навіщо тобі це?
5: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Кан святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Кан ювілей 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: Так, до 5 років.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на Республіка Київ.UA.
5: А у Спортлайф – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті Sportlife.ua.
6: Let DJ FM move again.
7: Реклама на DJ FM – brg.ua.
8: Є сайти для новин. Є сайти для роботи.
9: А є сайт, де починається.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч на п'ятницю знову минула під російськими ударами. У Смілянській громаді Черкащини безпілотник пошкодив житловий будинок. Травмовані троє людей. А в Запорізькому районі після удару біля автомобіля постраждали жінка та 5-річна дитина.
0: На фронті напередодні зафіксували 198 бойових зіткнень. Російські війська застосували 160 керованих авіабомб, понад 6 тисяч ударних дронів і здійснили близько 2 тисяч обстрілів позицій та населених пунктів. Водночас міжнародні спостерігачі повідомили про різке зростання цивільних втрат у липні. Щонайменше 437 людей загинули, ще понад 2,5 тисячі були поранені у різних частинах країни. І це один із найтяжчих місяців. Місячних показників від початку повномасштабного вторгнення.
1: Ще одна важлива тема – повернення українських дітей. В Україні вже верифікували 20 610 випадків депортації або примусового переміщення неповнолітніх через російську агресію. Урядовці разом із міжнародними партнерами продовжують пошук, перевірку даних щодо кожної дитини та роботу над поверненням додому, наголошуючи, що підтверджена кількість не є остаточною і нова інформація продовжує надходити.
0: У Польщі спецслужби зірвали підготовку вбивства у Варшаві людини з українським та американським громадянством, яка працює в оборонному бізнесі і постачала військову продукцію Україні. Затриманий 29-річний громадянин Росії. Слідство вважає, що його завербували російські служби, а операцію із затримання провели у Варшавському районі Мокотув, після чого підозрюваного взяли під варту.
1: В Україні від початку року зареєстрували 31 терористичний акт. Ще 14 правоохоронцям вдалося попередити на етапі підготовки. Більшість уже розкритих епізодів пов'язують із російським вербуванням. Окремо антикорупційні слідчі розширили справу про закупівлю дронів для Сил оборони. Попередньо оцінені збитки державі зросли до 254 мільйонів гривень, а ціни за окремими контрактами, за версією слідства, перевищували ринкові на десятки відсотків.
0: Є й відчутний економічний результат українських ударів по російській нафтопереробці. У липні морський експорт нафтопродуктів Росії впав майже на 55% порівняно з липнем минулого року. Падіння пов'язують із пошкодженнями підприємств, позаплановими ремонтами та скороченням виробництва пального. Через порти Чорного і Азовського морів відвантаження також помітно зменшилися порівняно з червнем.
1: І на завершення Україна та Польща наблизилися до фінальної домовленості щодо передачі винищувачів МІГ-29, які можуть прибути вже найближчими тижнями після завершення погодження умов. У відповідь Варшава може отримати українські безпілотники, технології та досвід бойового застосування. Партнерство, у якому кожна сторона ділиться тим, що вже довело свою ефективність.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: реклама.
1: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
2: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
3: Завчасно все взяти на промі,
2: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на prom.ua.
0: Реклама.
1: В ефірі проєкт «Формула надійного будинку». Разом із брендом «Порістон» відкриваємо сучасні технології будівництва, які допомагають створити дім, у якому комфортно жити сьогодні і через багато років. Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».
4: Вітаю, це формула надійного будинку. Сьогодні поговоримо, чи варто будувати на виріст. Надто великий будинок дорожчий не лише в будівництві, а й в утриманні. Особливо, коли мова йде про вартість енергоносіїв. Тому краще одразу спроєктувати простір так, щоб він відповідав реальним потребам родини. І зверніть увагу на матеріал стін.
5: Реклама.
4: Краще за все використовувати газобетон «Порістон», який забезпечує найвищі показники теплового опору.
5: Реклама.
1: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».

0: Реклама.
1: Через 200 метрів поверніть праворуч. У ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
2: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
4: А у Спортлайф – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Ти чув?
6: Ліс і новий ранок.
5: Навіть не віриться, що це наш дім.
6: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.
0: Реклама на DJFM.

0: Діджей ФМ у Spotify. Зберігай, слухай, качай.
1: Шукай Діджей ФМ у Spotify. Don't stop. Діджей ФМ, your dance hits.
0: Хіт за хітом, приспів за приспівом. І ми тільки починаємо.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 14 серпня. У Дніпрі переважно сонячно. Вдень повітря прогріється до 24 градусів. Уночі очікується близько 13. В Одесі мінлива хмарність. Удень температура сягне 26 градусів, уночі буде близько 17. У Львові сонячно та сухо. Вдень до 25 градусів, уночі близько 11. У Києві сонячно з хмарами. Вдень до 24 градусів, уночі близько 14. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Кан святкує.
1: Кану 25 років.
0: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
1: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
0: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
1: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
0: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал.
3: Реклама off, DJ FM on.
4: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

0: Реклама.
1: Дорослі. Є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на Promi.ua.
2: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї. Хезбургер!
2: Let DJ FM move again. Реклама на DJ FM – brg.ua.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 14 серпня. У Дніпрі переважно сонячно. Вдень повітря прогріється до 24 градусів. Уночі очікується близько 13. В Одесі мінлива хмарність. Удень температура сягне 26 градусів, уночі буде близько 17. У Львові сонячно та сухо. Вдень до 25 градусів, уночі близько 11. У Києві сонячно з хмарами. Вдень до 24 градусів, уночі близько 14. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Кан святкує 25.
1: 25 років.
0: І дарує 25.
1: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
2: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
0: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
1: Кан святкує. «Республіка» дарує.
3: Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У ніч на 14 серпня Росія атакувала Україну 112 ударними безпілотниками. Сили оборони збили або подавили 90 повітряних цілей на півночі, півдні та сході. Однак зафіксовані влучання на 11 локаціях і падіння уламків ще на 6.
0: На Черкащині одним із найсерйозніших наслідків нічної атаки став удар по багатоповерхівці у Смілі. Кількість постраждалих зросла до 5. Ворожий безпілотник був начинений шрапнеллю, медики надали допомогу всім потерпілим, госпіталізація не знадобилася, а на місці працювали екстрені служби.
1: На фронті за минулу добу втрати російських сил в особовому складі оцінюють у 1470 військових. Також сили оборони знищили 2 танки, 11 бронемашин, 46 артилерійських систем, понад 1500 безпілотників і майже 450 одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Загальні втрати противника від початку повномасштабного вторгнення перевищили 1 464 000 осіб.
0: Україна тим часом наближається до появи власної тактичної балістики, яка може суттєво змінити можливості далекобійних ударів. Компанія FirePoint заявляє, що вже восени може завершити сертифікацію ракети FP-7 із дальністю до 200 кілометрів і бойовою частиною 150 кілограмів. Ракету також адаптують для завдань захисту неба, а серійне виробництво залежатиме від постачання окремих іноземних компонентів. Паралельно розробляють потужнішу FP-9 – заявлена дальність до 855 кілометрів, бойова частина – 800 кілограмів, а одним із завдань таких систем називають ураження ворожих пускових позицій.
1: Ще одна важлива оборонна тема – польський Міг-29 для України. Київ і Варшава наблизилися до завершення переговорів. В обмін Польща може отримати українські безпілотники різних типів, технології та досвід їхнього бойового застосування. Якщо домовленість остаточно погодять, літаки можуть прибути до України вже протягом найближчих тижнів, хоча точну кількість машин сторони поки не називають.
0: Україна також підтримала Японію після візиту Володимира Путіна на острів Торофу, який Токіо вважає частиною своїх північних територій. У Києві наголосили, окупація чужих земель не стає законною через час. Політичні візити чи спроби нав'язати світові доконаний факт, а українська сторона висловила солідарність із Японією.
1: А тепер трохи легшого календаря. 14 серпня відзначають Всесвітній день косатки, День «Люби свою книгарню» та День народження месенджера «Телеграм». Православна церква сьогодні вшановує пророка Міхея та перенесення мощей преподобного Теодосія Печерського. Ще один привід згадати історію Києва – книжки й те, що допомагає зберігати культурну пам'ять.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: реклама на Діджей ФМ. Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
2: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
3: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
4: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
5: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM brg.ua.
6: Ось так звучить танцювальна частота.

ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 14 серпня. У Дніпрі переважно сонячно. Вдень повітря прогріється до 24 градусів. Уночі очікується близько 13. В Одесі мінлива хмарність. Удень температура сягне 26 градусів, уночі буде близько 17. У Львові сонячно та сухо. Вдень до 25 градусів, уночі близько 11. У Києві сонячно з хмарами. Вдень до 24 градусів, уночі близько 14. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.14 на радіо «Діджей ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Кан святкує.
1: Хану 25 років.
0: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
1: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
0: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
0: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал.
3: Let DJ FM move again.
4: Реклама на DJ FM brg.ua.
5: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.
6: Нові треки? Є! Ефірні моменти? Є!
7: Ага.

0: реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на Prom.ua.
0: Реклама.

0: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
1: Уже ні. Тепер в Ірпені.
2: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
3: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
4: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
3: Всього за 135 гривень.
4: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
5: Хезбургер!
6: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. Прояв. Будь поруч. Проявляйся.
7: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 14 серпня. У Дніпрі переважно сонячно. Вдень повітря прогріється до 24 градусів. Уночі очікується близько 13. В Одесі мінлива хмарність. Удень температура сягне 26 градусів, уночі буде близько 17. У Львові сонячно та сухо. Вдень до 25 градусів, уночі близько 11. У Києві сонячно з хмарами. Вдень до 24 градусів, уночі близько 14. Спокійного дня і будьте уважні!

0: реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони, сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоу, думав просто заправитись.
3: І тут зависає.
2: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись.
4: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
5: Навіщо тобі це?
6: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: А у «Спортлайф» мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: We are back. Реклама off, DJ FM on.
3: DJ FM.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч на п'ятницю знову минула під масованою атакою. Росія запустила по Україні 112 безпілотників. Захисники неба знешкодили 90 цілей. Влучання зафіксували на 11 локаціях. Ще на 6 впали уламки. А наслідки ударів уточнюють у кількох областях.
0: Найтяжчі новини цього року.

0: Ранку із Сумщини, де два реактивні дрони вдарили по приватному будинку в Буринській громаді. Загинули жінка та її 9-річний син. Ще четверо людей постраждали, двоє з них із важкими травмами перебувають у лікарні. На Дніпропетровщині поранені четверо людей, серед них 14-річна дівчинка та 16-річний хлопець.
1: На Черкащині дрон зі шрапнеллю влучив у багатоповерхівку в Смілі, спричинивши значні руйнування в одному з під'їздів. Допомога знадобилася 5 людям, але госпіталізація їм не була потрібна. Мешканців квартири в епіцентрі удару вдома не було. На Харківщині за добу постраждали 5 людей, у Запорізькій області поранені 2, а в Слов'янську після обстрілів травмовані 3 жінки.
0: Українські сили безпілотних систем тим часом за добу уразили понад 2000 ворожих цілей, серед них техніку, точки запуску дронів і засоби зв'язку. Окремо військові повідомляють про 370 знищених або пошкоджених безпілотників противника, а від початку серпня – про десятки тисяч уражених ворожих цілей.
1: Ще один практичний крок для захисту прифронтових маршрутів. Уряд спрямував 70 мільйонів гривень на антидронові конструкції на Сумщині. Вони мають додатково прикрити 37 кілометрів доріг, якими користуються військові, рятувальники, екстрені служби та цивільний транспорт, щоб зменшити ризики від малих ударних дронів.
0: У Європі посилюється протистояння навколо російського тіньового флоту після погроз Москви відповідати на затримання суден. Велика Британія наголосила, що її дії проти таких танкерів відбуваються в межах міжнародного морського права. А європейська сторона заявляє, тиск продовжуватимуть, аби скорочувати російські нафтові доходи, які йдуть на війну.
1: В Італії розслідують потужний вибух на заводі боєприпасів КНДС поблизу Рима, що стався напередодні. Підприємство входить до оборонного холдингу, який постачає Україні озброєння та боєприпаси. Усі працівники вціліли, постраждалих немає, а причину вибуху встановлюють станом на ранок п'ятниці.
0: І ще про інформаційну безпеку. YouTube заблокував для українських користувачів 12 каналів, які поширювали кремлівські наративи та підтримували російську армію. Доступ до таких ресурсів обмежили в межах ширшої протидії пропаганді, тож цифровий простір для російських інформаційних кампаній в Україні стає вужчим.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
0: Гра кличе.
1: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
1: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
0: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
4: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
5: Хесбургер!
6: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті Sportlife.ua.
7: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
4: Ліцензія МОН України від 2 квітня 2024 року, номер 215 дефіс Л.
8: Ой, куди ми їдемо?
9: Тобі сподобається.
8: Це Ірпінь?
9: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
10: Реклама на DJ FM.
11: Це були твої «Dance Moments» у прискореному режимі. Ти чув, що буде далі? А далі тільки краще.

прогноз погоди на п'ятницю, 14 серпня. У Дніпрі переважно сонячно. Вдень повітря прогріється до 24 градусів. Уночі очікується близько 13. В Одесі мінлива хмарність, сонячно та сухо. Вдень до 25 градусів. Уночі близько 11. У Києві сонячно з хмарами. Вдень до 24 градусів. Уночі близько 14. Спокійного дня і будьте уважні!

0: кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: Барбара Стрейсенд.
1: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.14 на радіо DJFM. Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
2: Реклама.
1: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло. Стон – це газобетон. Порістон.com.ua.
2: Реклама.

0: Кан святкує.
1: Кану 25 років.
0: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
1: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
0: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
1: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
0: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал.
3: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: We are back.
5: Реклама off, DJ FM on.

0: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені». Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
1: Безкомпромісний характер Брукліна загорнутий в затишок соснового краю. Бруклін – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
2: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
3: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.
4: Let DJ FM move again.
5: Реклама на DJ FM brg.ua. Wow.

впізнав, усміхнувся, додав гучності. Ось для чого ми тут. Your dance hits just flashed by.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 14 серпня. У Дніпрі переважно сонячно. Вдень повітря прогріється до 24 градусів. Уночі очікується близько 13. В Одесі мінлива хмарність. Удень температура сягне 26 градусів, уночі буде близько 17. У Львові сонячно та сухо. Вдень до 25 градусів, уночі близько 11. У Києві сонячно з хмарами. Вдень до 24 градусів, уночі близько 14. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама. Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
2: А розстрочка є?
1: Так, до 5 років.
3: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
4: We are back.
0: Реклама off. DJ FM on.
5: DJ FM. Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч на 14 серпня знову принесла російські удари по кількох регіонах України. У Краматорську авіабомба зруйнувала частину 10-поверхівки. Одна людина загинула, ще 16 дістали поранення. Рятувальники продовжили розбирати завали та перевіряти пошкоджені квартири.
0: На півдні Одещини росіяни атакували житловий сектор, не працюючі склади та відкриту місцевість. Постраждала одна людина. На місцях ударів працювали екстрені служби. На Херсонщині дрон вдарив по Дар'ївці. Поранені 6 людей, серед них 16-річний хлопець. У постраждалих вибухові травми та уламкові поранення.
1: Під ударами цієї ночі були також Дніпропетровська, Запорізька, Харківська.

0: Житомирська, Кіровоградська, Миколаївська та Чернігівська області. У Сумській області після влучання дрона в приватний будинок загинули двоє людей, серед них дитина. Влада наголошує, тиск на виробництво ракет, бомб і дронів та постачання компонентів має посилюватися.
1: А вже в Росії після атаки безпілотників пожежу зафіксували в районі порту Усть-Луга на Балтійському морі. За попередніми оцінками, пошкоджень могли зазнати об'єкти, пов'язані з переробкою та перевалкою газового конденсату. Через цей порт проходять великі обсяги російських енергоресурсів – вугілля, добрив та інших вантажів.
0: Український аграрний експорт тим часом відчуває наслідки зупинки морського коридору наприкінці липня. З 1 по 12 серпня Україна вивезла близько 590 тисяч тонн зерна. Це приблизно третина необхідного обсягу. Уряд розраховує поступово збільшити темпи постачання на зовнішні ринки та вийти приблизно на половину потрібного рівня.
1: Є новини із українських оборонних технологій. Перші реактивні дрони-перехоплювачі для боротьби зі швидкісними російськими безпілотниками проходять бойові випробування. Один із таких апаратів здатний розганятися до 600 кілометрів за годину. Розробники очікують перших підтверджених результатів у реальних бойових умовах.
0: І ще одна технологічна прем'єра. Найбільший у світі повністю електричний літак X-1 здійснив перший політ. Він провів у небі 27 хвилин і піднявся на висоту понад 300 метрів, а його електрична силова установка розвинула потужність понад 1 мегаватт. Розробники вважають, що такі технології можуть суттєво змінити економіку регіональної авіації.
1: А завершимо історію підтримки. Британська компанія Delhi Kitchen переказала українському Червоному Хресту 45 тисяч фунтів або близько 2,7 мільйона гривень на гуманітарні проекти. Кошти зібрали завдяки продажу пампушок у Великій Британії.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.
2: Viens, je t'emmène sur ma planète.

0: Реклама.
1: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
2: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
3: На Грінч

ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 14 серпня. У Дніпрі переважно сонячно. Вдень повітря прогріється до 24 градусів. Уночі очікується близько 13. В Одесі мінлива хмарність. Удень температура сягне 26 градусів, уночі буде близько 17. У Львові сонячно та сухо. Вдень до 25 градусів, уночі близько 11. У Києві сонячно з хмарами. Вдень до 24 градусів, уночі близько 14. Спокійного дня і будьте уважні!

0: п'ятниця о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap та DJ Miss Polly.
0: Вмикай гучніше.
1: Тільки.

0: яким має бути матеріал для сучасного будинку. Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.14 на радіо «Діджей ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Кан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
5: Ліцензія МОЕ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
0: Реклама на DJ FM.
6: DJ FM.

0: Реклама.
1: Дорослі. Є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.
5: В ефірі проєкт «Формула надійного будинку». Разом із брендом «Порістон» відкриваємо сучасні технології будівництва, які допомагають створити дім, у якому комфортно жити сьогодні і через багато років. Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».
6: Вітаю, це «Формула надійного будинку». Сьогодні поговоримо, чи варто будувати на виріст. Надто великий будинок дорожчий не лише в будівництві, а й в утриманні. Особливо, коли мова йде про вартість енергоносіїв. Тому краще одразу спроєктувати простір так, щоб він відповідав реальним потребам родини. І зверніть увагу на матеріал стін.
4: Реклама.
6: Краще за все використовувати газобетон «Порістон», який забезпечує найвищі показники теплового опору.
4: Реклама.
5: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».

0: Реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
4: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
5: Хесбургер!
1: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. Прояв. Будь поруч. Проявляйся.
6: Ти чув?
7: Ліс і новий ранок.
6: Навіть не віриться, що це наш дім.
7: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.
0: Реклама на DJ FM.

0: Кадром у кадрі в сторіс у рілсах. Твоя стрічка давно просить апгрейд.
1: Ось так звучить танцювальна частота. Тепер без пауз.

ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці, 14 серпня, та суботу, 15 серпня. У Харкові ввечері переважно ясно, вночі близько 10 градусів. Завтра сонячно, вдень до 24, уночі до 14. У Вінниці ввечері ясно, вночі близько 10 градусів. Завтра мінлива хмарність, вдень до 28, уночі до 12. У Чернівцях ввечері ясно, вночі близько 12 градусів. Завтра сонячно, вдень до 30, уночі до 13. У Києві ввечері хмарність зростатиме. Вночі близько 15 градусів. Завтра хмарно з проясненнями. Вдень до 27, уночі до 17. Бережіть себе.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клоудумов просто заправитись.
3: І тут зависає.
2: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
4: Навіщо тобі це?
5: Тихіше, подруго.

0: всього 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Кан святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
2: Кан святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
6: Реклама.
7: Є сайти для новин. Є сайти для роботи.
8: А є сайт, де починає

0: Ви слухаєте DJ FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Сили оборони продовжують бити по системі керування російськими безпілотниками. За добу уразили 2 ретранслятори біля залізного порту та 5 пунктів управління дронами на кількох напрямках, зменшуючи можливості противника координувати атаки та підтримувати стабільний зв'язок із своїми ударними безпілотниками.
1: Є й нове ураження далеко від фронту. У Ленінградській області Росії підтверджено удар по комплексу «Новатек-Усть-Луга», де виникла пожежа. За попередніми даними, уразили 2 переробні установки підприємства, яке працює на російську військово-економічну систему та забезпечує переробку газового конденсату в одному з ключових портових вузлів.
2: Тим часом Москва знову відкидає припинення вогню. Сергій Лавров заявив, що Росія не погодиться зупинити бойові дії на нинішній лінії зіткнення. Він також пригрозив посиленням ударів, тоді як Україна пропонувала взаємно припинити атаки на цивільні цілі в Чорному морі. Але згоди з російського боку наразі немає, і дипломатичного прориву не видно.
1: На окупованій Херсонщині щонайменше 2700 місцевих жителів примусово поставили на військовий облік для подальшого залучення до російської армії. Частину людей уже призвали, а українські прокурори повідомили про підозру 6 представникам окупаційної влади, яких слідство вважає причетними до цієї системи примусової мобілізації.
2: А тепер про продукти та ціни. Після пошкодження розподільчих центрів поблизу Києва дефіциту продовольства в Україні немає, запевняють в уряді. Є тимчасові логістичні збої, однак запасів основних товарів достатньо, а приблизно 30-40% втрачених складських потужностей можна відносно швидко замінити або відновити без серйозного впливу на ринок.
1: Паралельно Україна розширює альтернативні маршрути аграрного експорту через Молдову, де залізничний коридор може пропускати від 500 до 800 тисяч тонн продукції. Цей резерв поки використовується не повністю. До кінця року для українських вантажів на молдовському напрямку діє 50% знижка на транзит залізницею, що робить маршрут привабливішим для експортерів.
2: А в Луцьку вже готуються до фестивалю активного довголіття, який наступного тижня має зібрати близько 400 учасників старшого віку з різних регіонів України. У програмі спорт, творчість і спілкування. Хороший привід нагадати, що активність не має віку, а нові знайомства, емоції і взаємна підтримка завжди доречні.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
2: Кава в руці.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
2: Ліцензія МОМ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
3: Реклама на DJ FM.
4: Твоя стрічка просить більше музики. Більше вайбу. Більше DJ FM. Ага.

Ось так звучить танцювальна частота. DJ FM. Тепер без пауз.

ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці, 14 серпня, та суботу, 15 серпня. У Харкові ввечері переважно ясно, вночі близько 10 градусів. Завтра сонячно, вдень до 24, уночі до 14. У Вінниці ввечері ясно, вночі близько 10 градусів. Завтра мінлива хмарність, вдень до 28, уночі до 12. У Чернівцях ввечері ясно, вночі близько 12 градусів. Завтра сонячно, вдень до 30, уночі до 13. У Києві ввечері хмарність зростатиме. Вночі близько 15 градусів. Завтра хмарно з проясненнями. Вдень до 27, уночі до 17. Бережіть себе.

0: Кан святкує.
1: Кану 25 років.
0: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
1: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
0: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
1: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
0: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал.
3: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
5: Реклама.

0: реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
1: Уже ні. Тепер в Ірпені.
2: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
3: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
4: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
3: Всього за 135 гривень.
5: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
6: Хезбургер!
7: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті Sportlife.ua.
8: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.
9: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
10: Let DJ FM move again.
11: Реклама на DJ FM brg.ua.

В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці, 14 серпня, та суботу, 15 серпня. У Харкові ввечері переважно ясно, вночі близько 10 градусів. Завтра сонячно, вдень до 24, уночі до 14. У Вінниці ввечері ясно, вночі близько 10 градусів. Завтра мінлива хмарність, вдень до 28, уночі до 12. У Чернівцях ввечері ясно, вночі близько 12 градусів. Завтра сонячно, вдень до 30, уночі до 13. У Києві ввечері хмарність зростатиме, вночі близько 15 градусів. Завтра хмарно з проясненнями, вдень до 27, уночі до 17. Бережіть себе!

0: 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: Кан святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка».

0: Читай далі.
1: Чуєш? Укан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в республіці з вигодою до 25%.
2: А розстрочка є?
1: Так, до 5 років.
3: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
4: А у Спортлайф – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
6: Реклама на DJ FM.
7: Це були твої Dance Moments у прискореному режимі. Ти чув, що буде далі. А далі тільки краще.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Російські війська знову атакували Харківщину. У Шевченківському районі Харкова після удару виникла пожежа. Одна людина постраждала, пошкоджені житлові будинки. У Балаклії ракета влучила в навчальний заклад у центрі міста. Загорівся дах, але минулося без постраждалих.
0: Під ударом було і Запоріжжя. Росіяни атакували територію одного з підприємств, пошкоджено службовий автомобіль, попередньо без постраждалих. Тим часом українські спецпризначенці продовжують бити по логістиці противника. За місяць бійці «Альфи» знищили та уразили майже 2400 одиниць транспорту, командних машин і спецтехніки.
1: Ще одна тема – енергетична стійкість регіонів. На Сумщині продовжують будувати об'єкти розподіленої генерації, які мають підтримувати критичну інфраструктуру під час можливих перебоїв. По всій країні такі невеликі установки поступово формують більш гнучку енергосистему, менш залежну від кількох великих джерел.
0: А правоохоронці завершили розслідування справи про підпільне виробництво агрохімікатів. За версією слідства, учасники групи вручну змішували невідомі хімікати, харчові добавки та будівельні суміші, а потім продавали це під виглядом продукції відомих брендів. Матеріали вже передані до суду.
1: Тим часом у сусідній Румунії неподалік українського кордону впав безпілотник. Його знайшли в лісистій місцевості біля Лункавіци. Приблизно за 5 кілометрів від кордону. Люди не постраждали. Матеріальних збитків, за попередніми даними, також немає.
0: А в Угорщині уряд переглядає майбутнє проєкту розширення АЕС «Пакш» за участю російського «Росатому». Після аномальної спеки і падіння рівня Дунаю робота станції суттєво скоротилася. Прем'єр Петер Мадяр поставив під сумнів доцільність старої угоди та розпорядився провести повний аудит проєкту.
1: Ще одна важлива оборонна тема – польський Міг-29 для України. Київ і Варшава наблизилися до завершення переговорів. В обмін Польща може отримати українські безпілотники різних типів, технології та досвід їхнього бойового застосування. Якщо домовленість остаточно погодять, літаки можуть прибути до України вже протягом найближчих тижнів. Хоча точну кількість машин сторони поки не називають.
0: Україна також підтримала Японію після візиту Володимира Путіна на острів Торофу, який Токіо вважає частиною своїх північних територій. У Києві наголосили, окупація чужих земель не стає законною через час. Політичні візити чи спроби нав'язати світові доконаний факт, а українська сторона висловила солідарність із Японією.
1: І хороша міжнародна новина на завершення. Нова Зеландія стала 51-м учасником коаліції, яка допомагає повертати незаконно вивезених українських дітей. Київ розраховує, що розширення кола партнерів посилить тиск на Росію і допоможе більшій кількості дітей повернутися додому.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
0: Реклама.

0: а у Спортлайф – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
2: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
1: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
3: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
4: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
3: Всього за 135 гривень.
4: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
5: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96.
6: We're back. Реклама off, DJ FM on.
7: DJ FM. Стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.
8: Нові треки? Є! Ефірні моменти? Є!
9: Ага.

В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці, 14 серпня, та суботу, 15 серпня. У Харкові ввечері переважно ясно, вночі близько 10 градусів. Завтра сонячно, вдень до 24, уночі до 14. У Вінниці ввечері ясно, вночі близько 10 градусів. Завтра мінлива хмарність, вдень до 28, уночі до 12. У Чернівцях ввечері ясно, вночі близько 12 градусів. Завтра сонячно, вдень до 30, уночі до 13. У Києві ввечері хмарність зростатиме. Вночі близько 15 градусів. Завтра хмарно з проясненнями. Вдень до 27, уночі до 17. Бережіть себе.

0: який має бути матеріал для сучасного будинку. Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.14 на радіо «Діджей ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас-24!
0: Гра кличе!
2: Вегас-24!
0: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
0: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки, де головною темою стало фінансування сил оборони на осінньо-зимовий період та забезпечення ключових бойових потреб. Визначили дефіцити для розвитку технологічної зброї, прискорення виробництва ударних засобів і нових типів захисту, зокрема, реактивних перехоплювачів. Розвідка також оновила дані про плани Росії. А Україна готує протидію, асиметричні контрзаходи та додаткові рішення для посилення оборони з урахуванням ризиків холодного сезону.
0: Ще один показник змін в оборонній логістиці. Через систему Dot Chain Defense військові за рік отримали понад 1 200 000 дронів та інших необхідних засобів. Загальна сума постачань наблизилася до 70 мільярдів гривень, а середній термін доставки зі складів виробників скоротився з місяців до кількох тижнів. Це означає швидше забезпечення підрозділів і коротший шлях від замовлення до техніки, яка реально потрібна військовим на конкретних напрямках без зайвих затримок у постачанні.
1: Окремо на Ставці заслухали доповідь спецслужб про точкові операції проти колаборантів на тимчасово окупованих територіях, зокрема тих, хто допомагає російським ударам. Президент наголосив, що відповідальність таких людей буде неминучою, а робота українських служб у цьому напрямку триватиме і надалі в межах визначених операцій.
0: Тим часом удари по російській інфраструктурі в Чорному морі дедалі помітніше впливають на нафтові потоки та роботу великих експортних об'єктів. У липні Туреччина скоротила імпорт російської нафти, а постачання морем зменшилися приблизно вдвічі порівняно з попереднім місяцем. У Новоросійську після атаки безпілотників призупинив відвантаження нафтовий термінал «Шес-Харис» – один із головних портових вузлів Росії на Чорному морі, і його зупинка створює додатковий тиск на експортні маршрути.
1: Ще один фронт – інформаційний. Росія активізувала кампанії впливу, використовуючи суперечки між Польщею та Україною для розпалювання взаємної недовіри і напруження навколо українських біженців. Особливо помітно зріс потік антиукраїнських дописів польською мовою, а значну частину цього контенту поширюють мережі ботів, створюючи ілюзію масового невдоволення та штучно підсилюючи негативні настрої.
0: У Франції Конституційна Рада заблокувала заборону соцмереж для дітей до 15 років, визнавши її надмірним обмеженням свободи слова та спілкування молоді. А американський президент Дональд Трамп звернувся до Верховного суду з проханням дозволити продовжити будівництво великої бальної зали біля Білого дому після того, як роботи зупинили через судовий спір.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
0: Гра кличе.
1: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці, 14 серпня, та суботу, 15 серпня. У Харкові ввечері переважно ясно, вночі близько 10 градусів. Завтра сонячно, вдень до 24, уночі до 14. У Вінниці ввечері ясно, вночі близько 10 градусів. Завтра мінлива хмарність, вдень до 28, уночі до 12. У Чернівцях ввечері ясно, вночі близько 12 градусів. Завтра сонячно, вдень до 30, уночі до 13. У Києві ввечері хмарність зростатиме. Вночі близько 15 градусів. Завтра хмарно з проясненнями. Вдень до 27, уночі до 17. Бережіть себе.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам дізнатися, як з'явився на історичному Олімпії всесвітньо відомий бренд «Галіна Бланка». Це один з найвідоміших у світі брендів продуктів харчування. Іспанська компанія, чия штаб-квартира перебуває у Барселоні. Заснована вона була у 1936 році. Її батьком був Луїс Карулья, якому належить честь винаходу спеціальної машини для виготовлення харчових концентратів. Разом із дружиною Марією Фонт, сидячи на кухні, вони займалися приготуванням бульйонних кубиків. Вона придумувала нові рецепти, а він крутив ручку своєї машинки. До речі, тодішні кубики були куди крупніші і важили 42 грами. Покупці високо оцінили продукцію, яка швидко стала популярною. Настільки популярною, що через кілька років подружжя відкрило першу фабрику. До речі, перший час ці бульйонні кубики продавалися під брендом «Галіна де Оро», тобто «Золота курка». Надалі з'являються все нові й нові види продукції, які завдяки грамотній рекламі швидко набирають популярність. І згодом «Галіна де Оро» змінює назву на відому досі «Галіна Бланка». І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Галіна Бланка». А точніше, про бульйонні кубики взагалі. Так от, вперше їх почав продавати у 1882 році швейцарський підприємець Юліус Маггі. Він розробив і почав виробляти їх для бідних міських жителів, які не могли дозволити собі м'ясо, як недорогий спосіб приготування супу. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: За 20 років ви будете більш жалкувати про те, чого не зробили, ніж про те, що ви зробили. Тому відкиньте сумніви. Марк Твен.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Topname. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпії всесвітньо відомий бренд «Жилет». Ще століття тому можливість користуватись предметом одноразово вважалося відкриттям. Революція у культурі споживання почалася зі станків для гоління. «Кінг Кемп Жилет», сам того не усвідомлюючи, став першопроходцем моделі «дешевий девайс, дорогі комплектуючі», що згодом підкорило весь споживчий ринок. Містер Жилет не був першим, хто запропонував безпечний механізм. За сотню років до нього француз Жан-Жак Перре запропонував бритву з дерев'яним захистом на лезі. Порізи це не виключало, але частково рятувало від глибоких ран. А от саме безпечну бритву, таку, яку ми уявляємо її зараз, відкрив світу саме «Кінг Кемп Жилет» у 1901 році. Масове виробництво почалося у 1903-му, але за перший рік компанія змогла продати всього 168 станків і 51 лезо. Вже наступного року продажі сягли 90 тисяч станків та 120 тисяч змінних лез до них. За два роки Жилет став мільйонером. Втім, «Кінг Кемп Жилет» створив значно більш, ніж бритву. Це був абсолютно інший рівень маркетингу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Жилет». Тривалий час бренд був виключно чоловічим, але у 1970-х роках компанія все ж наважилася виробляти бритви для жінок. Саме «Жилет» нав'язав жінці бажання стати богінею з ідеально гладкими ніжками. Компанія «Жилет» навіть дещо залякувала жінок. Якщо не хочеш залишитись самотньою, тіло має бути гладеньким. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Topname. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: News. Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про ніндзя.
1: Факт перший.
0: Слово «ніндзя» є китайським прочитанням японських ієрогліфів. Японською мовою такі найманці середньовіччя називалися «синобі-но-моно».
1: Факт другий.
0: Історія появи ниндзюцю як мистецтва досі невідома. Одна з теорій стверджує, що вона була розроблена спільно китайським воїном і японським самураєм-втікачем.
1: Факт третій.
0: Серед інших дисциплін майбутні ніндзя навчилися грамоті та театральній майстерності. Останнє було необхідно, щоб грати чужу роль, якщо це було необхідно для виконання завдання. Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Прагніть не до успіху, а до цінностей, які він дає. Альберт Ейнштейн. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Ти слухаєш DJ FM. DJ
1: FM. Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зору.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий музичний бренд Marshall. Цікаво, що б сказав би Джим Маршалл, засновник компанії Marshall Application, якби побачив, як зараз справи у його компанії. Ну, швидше за все, у нього покотилися б сльози. Сльози радості, адже бренд все ще вірний своїм традиціям, що почалися з моменту заснування у 1962 році. Якщо ви коли-небудь бували на великих концертах світового масштабу, то, напевно, звертали увагу, що всі виконавці використовують акустичні системи Marshall. Серед музикантів, які виступали з використанням апаратури Marshall, багато зіркових імен. Сер Елтон Джон, Ерік Клептон, The Who, Kiss, Джимі Хендрікс, Pink Floyd та багато інших. До речі, гітаріст-віртуоз Джимі Хендрікс одним з перших зацікавився якісним звуком підсилювачів Marshall. І частково завдяки йому бренд свого часу став популярним. Важливо сказати, що перший підсилювач Marshall був створений не з нуля. За основу була взята популярна у 60-х модель Fender Bassman 5F6A. У схему внесли низку важливих корективів та модифікацій, внаслідок чого звучання вдалося радикально покращити. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Marshall. Компанію Marshall неодноразово намагалися поглинути та купити. У якийсь момент Джимі Маршаллу навіть надійшла пропозиція на 100 мільйонів фунтів стерлінгів. Але батько легендарного бренду ніколи не працював лише заради грошей, тож відмовився навіть від такої привабливої суми. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.